kufanya mambo mtoka hiyo si tata na mwala na mtu wangu kumiza banda kajireko kanjika jene mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na mwili na